0: Sábado 23 de maio, no Mercado de Pontedeume, Fashion Night. Grandes descontos, moitas sorpresas. A partir das 6 da tarde, actuacións. E as 10 da noite, desfile cos mellores deseños para esta tempada. Fashion Night, este sábado, no Mercado de Pontedeume. Organiza UCOA, Unión Comerciantes Autónomos Eumeses. Colabora Concello de Pontedeume.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: ¿Quiénes eran estos militares africanistas? Bueno.
4: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
5: Bueno, eran militares salidos de la academia, que en la península hubieran sido pues absolutamente irrelevantes, vulgares oficialillos, pero que en la Guerra del Rif hicieron una carrera vertiginosa. Ejemplo práctico, el teniente Franquito. El Consejo Militar se opuso a semejante ascenso a comandante del teniente Franquito, porque se saltaba todo el reglamento. Pero bueno, cuando ya era Franquito el capitán, se fue a llorarle a Alfonso XIII y el Borbón se lo concedió. Yo no sé, por favor, si alguien encuentra una sola cosa que hiciera bien Alfonso XIII, que nos escriba. Absténgase, Zarzuela, eso sí.
4: Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras. En Ser Podcast, Cadena Ser.
6: Facemos balance do curso recén rematado no Somozas. Estili, boa tarde.
7: Boa tarde, Raúl, como estás?
6: Bo curso, un curso de progresión, aínda que houbese tantos obstáculos.
7: Más que progresión, eu creo que os pasos que tratamos desde o principio de dar co club, creo que se conseguiron. Primeiro era intentar convertirnos nun club referente na zona, non, de influencia, que pode ser Ferrolterra, porque a maioría de futbolistas son de aquí, mas zona de Ortegal, bueno, toda esta zona, e creo que o equipo foi crecendo dentro de que temos un grupo de socios reducido, porque é unha población pequena, sí que fomos crecendo na incidencia da zona, na asistencia a partidos, como se puido ver, sobre todo no último mes. Despois, a nivel de tratar de crear un núcleo de futbolistas da zona, creo que tamén a maioría de futbolistas son de aquí, iso danos unha estabilidad.
6: Sí.
7: En esa línea creo que se fueron consiguiendo os objetivos. A nivel deportivo, eu creo que o equipo deu unha línea de estabilidade, de ser un equipo fiable, a pesar de todo, de esa problemática, sobre todo no día a día, non máis que levar un poucos futbolistas a certos partidos, porque, bueno, deus así. Creo que o equipo faltoulle por semana ter un número máis alto de futbolistas para reproducir, sobre todo moitos meses, demasiados meses con 15, despois claro. A situación ainda foi máis grave, iso produce que os axustes, os comportamentos que queres fin de semana non se poidan reproducir tan fiables, pero ainda así, o crecimento do equipo a nivel de ser un equipo reconocible, estable, competitivo, donde os futbolistas foron progresando, creo que o equipo en moitos momentos o rendimento foi moi elevado, porque dominou a equipos que agora están xogando a fase. Creo que, sí. que foi un ano moi bon, que nos faltou en certos momentos maior eficacia no ratio, ocasións, goles convertidos, creo que producíamos demasiado para os goles que facíamos, despois a nivel defensivo estábamos moi fiables, creo que ese foi un rendimento estable, continuado, hubo un crecimento no nivel futbolístico, a pesar de que creo que os mellores momentos do equipo, os resultados, foron demasiados empates que nos atrancaron para elevar o número de puntos, pero sí. Despois, bueno, creo que a temporada é boa, unha temporada notable. Creo que esa temporada axuda que a próxima vai a ser todavía mellor, seguro, porque partimos dunha posición máis, non sei se un estatus, pero o club creo que dimos un paso para, creo que buscábamos, de volver a ser un club referente, que poida haber un crecimiento continuado. Non queríamos ter unha temporada moi boa ou moi mala, sino ter un crecimiento estable, e bueno, agora hai que dar outros pasos, e bueno, este ano ten que ser en consolidar o que temos, pero seguir medrando a nivel de medios, que creo que xa temos recursos suficientes a nivel material, de lugares de adestramento, todo o que necesita o futbolista a nivel de apoyo, e agora seguir, bueno, corregir sobre todo o tema de número de futbolistas, situacións concretas de que por algo non poidas ter 16 futbolistas que teñas como algún lugar onde tirar para ter número e poder adestrar e poder crear un escenario de crecimiento para rapaces novos da zona, pues isto é onde temos que focalizarnos e a ver se somos capaces de conseguirlo.
6: Por aí van os tiros en principio con ese previsible acordo con Racing.
7: Sí, bueno, faltan temas xa máis administrativos. Eu creo que a línea ten que ser esa. A ver, primeiro de todo, porque, bueno, sí que hai certos comentarios que iso non pode beneficiar nin o Racing, nin o Somozas, porque sabes que todo o mundo ten unha opinión, é moi lícito, pero despois habrá que explicar ben que é o que queremos, sobre todo, que toda a xente nova da zona teña ese paso intermedio para poderse formar. É dicir, os futbolistas que salgan do Racing teñen dificultades para poder chegar ao Racing, evidentemente, pero si hai algún futbolista que se prevé que nun desarrollo, nunha madurez futbolística que non está cando sale de juvenil, por moito que se crea que cando pasas de juvenil estés acceso a fútbol profesional, iso son casos moi moi concretos, e que hai casos de chavales de 17 anos, como vemos en primeira división, ou de 18, que se adaptan a máxima competición, pero pasar de juvenil a senior ten un peaxe, e moitos futbolistas, como demostramos, non? Que cada vez están mellorando, xente da comarca de Ferrol, que son casos concretos, que unhos estuveron no Depor e agora veñen para aquí, que de aquí non se acaba, que aquí poden volver a engancharse ao fútbol semiprofesional. Ese paso intermedio creo que o Racing necesita, esa cooperación, colaboración entre os dous equipos pode ser moi boa, non para os equipos, porque moitas veces están falando de que beneficia o Racing, non, temos que pensar en que beneficia a sociedade, que beneficia a zona de Ferrolterra a nivel futbolístico, e a veces eses egoísmos de pensar a corto plazo ou cunha mentalidade moi corta e pensar no Somozas ou no Racing, e sí que creo que hai que pensar na zona, no que os futbolistas vayan avanzando na súa no seu desenvolvemento como

0: pero eu creo que iso depende moito máis das personas que non das sociedades. Eu creo que entre personas que teñan esa mentalidad, esa forma de ver todo isto, sí, pues creo que sería moito máis sinxelo. Non sei se ao final saldrá ou non saldrá, pero creo que a nivel individual, pensamento meu personal, creo que é necesario.
1: Confirmado que continuarás como adestrador, Stili.
0: Bueno, mira, tiñamos reunións esta semana, pero eu hasta maio, pues, o compromiso meu é seguir traballando para o club. A finales de maio, cando se reúnan presidente e directiva, pues, si se chega a acordo, pues, evidentemente non habría ningún problema. Eu sinto que aquí estou moi ben, que poido, que me dan toda a confianza para traballar, que nos momentos malos non hai dúda do que estamos facendo, así que en principio nos gustaría, pero temos que reunirnos, pues, tanto Fran, Tamu, Borja, eu, o club ten que cerrar os presupuestos que ten para 2026-27, está o tema este que do que falabas ti anteriormente, que hai que ver. Bueno, todas esas cousas que hai sempre a final de ano, pois, son as que hai que valorar.
1: A previsión sí que pasa porque continúe unha parte moi importante do bloque actual de xogadores.
0: Eu creo que os equipos construyense primeiro sempre a partir dunha idea, non? Moitas veces decimos, a ver, que vai pasar, no, pero se non hai unha idea, se non hai un criterio, se non hai un análisis previo a onde queres ir, é moi difícil, non? Ao final, sí, sempre pasar dun sitio a outro, un salto de mata. Nosotros aquí o temos claro, esas líneas que marcamos fai dous anos, cando chegamos, primeiro un núcleo de Ferrol, é dicir, os futbolistas prioritariamente teñen que ser futbolistas da zona, iso non quere dicir, non se excluye a nadie de ningún lado, ni sobre todo menos de da provincia, menos de Galiza, menos de calquer lado, non? Non decimos, sí, que queremos, sí, ser un equipo exclusivamente Ferrolterrán.
1: Claro.
0: No, pero sí que é verdad que a nosa identidade ten que medrar por aí. Non é o mesmo ter un rapaz aquí que sabes que vai vir a familia velo, que se vai crear un vínculo co equipo, que todas, como tratan, pues, en Somozas a xente, van a comunicar ao resto, aí que ves está en Somozas. Bueno, primeiro toda esa xente de Ferrol, pues, como ves os que temos, Ibi, Iñaki, Bruno, Joel, Mariña, non sei, os que me queden, todos que podan entrar. Habrá xente que non quere vir porque ten millores ofertas, sí, pero non, hai outros que non valoran esta opción, pero nosotros sempre trataremos de volver a recuperar incluso os que están fora. Hai futbolistas da zona de Ferrolterra, fora de Galicia, fora da provincia, que teñen nivel para seguir medrando. Entón, os futbolistas son os que vamos tratar de traer. Despois, futbolistas que salgan do Racing Juvenil, que estimamos que teñen proyección, pues tamén seguramente intentemos traer. Entón, o núcleo ten que ser ese. A partir de aí, onde vemos que hai alguna debilidade, alguna posición que non podemos cubrir, pois, pues, sí que pasaremos a traer futbolistas tamén da provincia, se nos encontramos, pois, pues, así. Pero bueno, o núcleo de 15 a 16 futbolistas queremos que salga desta plantilla. Non sabemos como que vai pasar co acordo, co Racing, si pois, pues, algún, claro, pues, temos rapaces máis novos, aí sí que hai que valorar, hai que ter calma, pero evidentemente o núcleo de Ferrolterra ten que ser o que tiñamos este ano, mellorado incluso.
1: Contarémolo. Stili, grazas.
0: Nada, grazas a vos.
2: Pica mucho.
3: No puede.
2: Nadie.
4: No.
2: Ha llegado nunca tan lejos.
4: Quiero irme a casa.
5: Me encuentro mal.
2: En un programa de radio.
6: ¿Esto es legal?
3: Esto son las bromas.
2: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
3: Bueno, vamos a empezar con un mítico momento tuyo como presentadora de OT, que todo el mundo recordará. Vamos a verlo.
7: A elegir el ganador o ganadera de OT 2023.
3: Vamos a elegir el ganador o ganadera. Y ahí está la ganadera.
8: Nayara.
3: De OT.
2: Ya disponible un nuevo episodio con Chenoa. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube A las Bravas con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor.

0: Pues una tarde más de Xoves abrimos este capítulo no que abordamos a educación dos nosos pequenos e facémolo sempre da man das investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela do grupo de investigación Estelae. Acompáñanos novamente Carmen de Nébola. Hola Carmen, que tal?
1: Muy boa tarde.
0: O Xoves acompañada de Antía Cores, que xa nos acompañou, xa visitou o programa noutra ocasión. Hola Antía.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, benvida. Bueno, hoxe imos abordar un tema que preocupa moito as familias, preocupa moito as nenas e os nenos, pero parece que tamén xera moita preocupación nos profesionais do ensino. Imos falar de, estamos a final de curso, imos abordar como se avalían os coñecementos dos máis pequenos, dos nosos rapaces. Quen empeza a disparar sobre esta preocupación? Antía, ti que tes ese colexio no que faz un pouco de muller orquestra para todo, como é no teu caso o tema de evaluar aos teus alumnos?
2: Pois ás veces falase moito das notas, pero moi pouco do que hai detrás delas, non? A avaliación competencial, que é a avaliación que está agora vixente coa LOMLOE, abre unha oportunidade real, pero tamén un risco evidente, porque pode axudarnos a avaliar mellor as aprendizaxes realizadas, pero moitas veces, en actualidade, converteuse nunha enorme maquinaria burocrática que está perdendo o sentido e a finalidade pedagóxica.
0: Bueno, Carmen, que está cambiando con esta avaliación competencial da que falamos hoxe?
1: Sí, porque a avaliación competencial en teoría que nos din que debería de ser, vale? E a avaliación competencial en teoría debería reducir a dependencia de probas puramente evaluativas, sino realmente que nos servirá para favorecer outras tarefas un poquinho máis complexas, como resolver problemas, argumentar, crear produtos, analizar información, é dicir, sair un pouco máis deses tipos de exames reproductivos de chapo vomito, entre comillas,
0: sí, sí.
1: E irnos a outro tipo de aprendizaxes e de forma de contextos máis diversos. Iso significa que a avaliación xa non debería limitarse a comprobar realmente se hai unha resposta correta ou incorreta, sino a aprender sobre eses procesos. Pero ás veces, pénsase que a avaliar procesos é menos rigoroso que avaliar os resultados, e para responder a esta idea, convertimos a avaliar rúbricas, ítems estandarizados para todos igual, para todo non solo unha igual, que lonxe de facer máis objetiva esa evaluación, o que está facendo é dificultar o profesorado.
0: É dicir, non se evalúa da maneira de antes, é dicir, non se presta atención só o que o rapaz ou rapaza fai durante a clase e logo vomita, entre comiñas, que no bo sentido, no examen, sí. Sino que ahora temos, digamos, non sei se aplicación ou programa, un programinha que se chama PROENS, que é o que está xirando debate, que é o que de alguma maneira burocratiza todo o procedemento, non?
2: Xusto, é unha plataforma que utiliza a Xunta de Galicia e que os docentes temos que empregar para registrar e organizar a avaliación do alumnado. O principio de curso programamos todo o curso escolar de todas as materias e temos que relacionar cada unidade didáctica con criterios de avaliación que están no currículum. Entón isto implica que cada actividade, cada tarefa ou cada exame ten que vincularse a estes criterios concretos.
0: Perdona que te interrumpa. Ti, no mes de setembro, tens que decir, no mes de novembro vou facer este exame, en este exame estableces uns criterios e logo se por circunstancias de actualidade, porque no colexio non só nos ensinan o que están nos libros, ou por outras circunstancias diferentes, tens que cambiarlo, non se pode.
2: Xusto, porque iso hai que establecer o principio de curso e despois estas programacións son aprobadas por inspección educativa. No caso de que tiveras que facer algunha modificación menor, debería aparecer recollida no seguimento, porque a medida que avanza o curso escolar, nós, cada vez que acabamos unha unidade didáctica, tamén temos que facer ese seguimento. En ese seguimento, pois, temos que contar as dificultades que xurdiron e xustificar por que non conseguiches realizar o que estaba programado en setembro.
0: Todo eso, ao mesmo tempo que dar clase, ensinar a ler, a escribir, a multiplicar, pues estamos falando de primaria.
2: Xusto, sí, efectivamente, en primaria tamén se estende, por exemplo, en secundaria, en outras etapas educativas, e ao final pasas un montón de tempo pois cubrindo ítems. Nunha aula, por exemplo, dos últimos cursos de primaria con 25 alumnos e alumnas, a cantidade de rexistros que ten que cubrir un titor é inmensa. Fixemos o cálculo na materia de matemáticas e si avalías absolutamente todo, terías que estar poñendo unha nota, o sea, cubrindo un criterio de avaliación cada 15 segundos para chegar a avaliar a todo o alumno alumnado e todos os criterios. Entón é algo
0: a
2: que
0: a min antes haseme imposible, porque entonces como explicas as matemáticas?
2: Xusto, xusto, e que ao final non dá, non dá tempo.
0: Bueno, cal é o risco de Nébola de isto? Porque hai un risco, sen dúbida.
1: Aquí hai un risco importante, porque hai que dicir que todo isto non o marca a lei, isto é a forma de administrar o sistema, non? Decimos que a forma en que vamos a aplicar esa lei é esta, pero é unha cuestión máis administrativa, e o risco principal é que esa avaliación competencial, en vez de acabar sendo unha ferramenta que na teoría nos iba a axudar a mellorar a adaptación aos estudantes, se está burocratizando, crea un sistema de rúbricas, de listas interminables de ítems que sirven máis para xustificar notas que para realmente favorecer actividades.
0: Porque, ¿no?, ademais cada neno é un mundo, non? E cada persoa, bueno, cada persoa é un mundo, cada neno ten as súas dificultades, virtudes e problemática.
1: Por suposto, e que ademais deberíamos de entender que a base de todo isto ten que ver con precisamente ese sentido de que si nos entendemos como é o proceso educativo e aprendizaxe de cada un dos nosos estudantes, que é diferente, nos levaría a realmente poder traballar sobre eles. En cambio, en lugar de eso, que temos é unha avaliación moi depredadora, que é clasista, que é seleccionadora, que é reproductiva, porque o que está facendo é aplicar o mesmo a todos igual.
0: Claro, para que nos entendamos, un neno de que non lle costa estudar, que un neno de sobresaliente, vale? Logo falamos das notas, Antía. Outro neno que sí, que ainda estudando, pues lle costa máis, porque ten algunhas dificultades de comprensión lectora, algún trastorno de autismo, etcétera, etcétera. É dicir, hai o baremo o mesmo para os dous.
1: E que si non
0: se ten en conta as diferencias, as circunstancias de cada un.
1: Exacto, Maite, que si non se estivéramos avaliando procesos en vez de resultados, non estaríamos valorando si nun mesmo exame, nunha mesma prova ou nun traballo de aula, nun calquera actividade, o alumnado consigue resolver unha suma matemáticas ou tocar unha canción, non? O que estaríamos mirando é que procedimento sigue para chegar a esa suma matemáticas ou que procedimento seguiu para conseguir cantar esa canción. E aí é onde podemos actuar, no proceso, non no resultado final.
0: Por que as notas teñen tanto peso, Antía?
2: Pois durante moitos anos transmitiuse que o importante era a cualificación final, non? E ao final, pois como dicía Carme, o problema aparece cando reducimos toda a aprendizaxe dun neno ou dunha nena a un número. E esta presión chega cada vez antes. Eu teño alumnos e alumnas de primeiro de primaria que aínda non entenden ben o que significa a palabra suspender, pero xa preguntan: profe, vou suspender lingua? E esa pregunta non nace na clase, porque na clase non falamos de aprobar e suspender, pero moitas veces do que escoitan na casa e do peso social que teñen as cualificacións.
0: Tamén quería preguntarche que papel teñen as reclamacións e a desconfianza.
2: Pois,
0: porque supoño que veñen reclamacións, veñen papás e mamás a decir, a ver, porque o meu neno non aprobou este examen ou porque ten un 6 en vez de un 9, non?
2: Sí, e cada vez son máis as reclamacións que chegan das familias, e o problema non é que pregunten ou pidan explicacións, porque están no dereito a facelo, sino que o problema aparece cando se instala unha desconfianza e un cuestionamento cara ao criterio docente. E esta desconfianza ten consecuencias, porque ao final os docentes sentímonos obrigados a justificar cada decisión, a cada vez recompilar máis evidencias, documentar máis procesos, e eso tamén afecta a hora de innovar, non? E de introducir cambios. Cando o sistema de avaliación se volve máis exixente, pois moitos centros actuamos con máis prudencia a hora de cambiar. E, por exemplo, pois agora de prescindir do libro de texto, ou de meternos en proxectos, ou facer un cambio de metodoloxía, pois sentimos que non temos tanta liberdade, que non temos tanta liberdade pedagóxica, porque ao final o que buscamos é máis tranquilidade e ter argumentos para darlle ás familias ante posibles reclamacións.
0: En fin, a mí dá má sensación de que imos cara atrás de Nébola. A ver, pon aí o acento sobre no que se debería de cambiar.
1: Bueno, a ver, o máis urxente é simplificar, vale? Si o profesorado necesita ferramentas útiles, realistas, que estén ao servicio dese aprendizaxe, e a avaliación teña un sentido para axudar a mellorar o proceso, non que sexa unha dificultade, non que acabe absorbando toda esa enerxía docente. E por outro lado, a avaliación formativa, é dicir, esa avaliación que sirve para aprender, require tempo.
0: Estamos a fin de curso, entendo que hai moito, moito traballo, Antía, sorte e ánimo, que non haxa moita reclamación, se que os nenos queden contentos tamén, é dicir, que todo mundo sexa feliz.
2: Moitas grazas.
0: Moitas grazas por acompañarnos, Antía.
2: Graciñas a vos.
0: Carmen de Nébola, ata a semana que ven.
1: Ata a semana.

0: En esta sección de Curiociencia que abrimos cada jueves na ventana das Rías, Marcos Pérez, o director dos Museos Científicos Coruñeses, traenos un temazo digno de ciencia ficción. Hoxe vainos falar dun ovo artificial que vai permitir a clonación de aves, incluindo especies desaparecidas como os moas de Nova Zelanda. A ver, Marcos Pérez, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Isto é ciencia ficción, é un anuncio nada máis ou é posible?
1: Técnicamente falando, é ciencia ficción, porque isto publicouse nunha nota de prensa. E a ciencia publícase nun artigo científico revisado por pares, onde outros colegas poden facer preguntas, isto como se fixo, avaliar un pouco a que as técnicas e que o que se está contando aí ten un soporte real.
0: Sí.
1: E isto é unha nota de prensa que pode ser certo ou pode non ser certo.
0: Isto é unha empresa que anuncia que vai facer isto, non?
1: Correcto. Ademais, é unha empresa que xa ten un certo historial de, bueno, de anuncios así rechamantes, que logo, lembrades o tema dunha xente que quería facer mamuts lanudos por clonación collendo ADN que se atopaban en mamuts en Siberia, metendo ese ADN en células de elefante indio, que é o pariente máis cercano, facendo que unha elefanta india xestara un mamut lanudo, e así termos, bueno, pois eso.
0: Aquelo que quedou en nada.
1: Quedou en case nada, porque a empresa é a mesma, daquela non se puido facer porque hai demasiada distancia xenética entre o mamut lanudo e o elefante indio, entón esa xestación non era viable, entón eles dixeron non pasa nada, imos facer un útero artificial. En teoría están facendo útero artificial.
0: Ah.
1: Pero non temos mamut lanudo, que si fixeron foi implantar algúns xenes de mamut lanudo en ratos e sacaron uns ratos lanudos que fixeron moita festa tamén, porque eran uns ratos pequeniños pero super peludos.
0: Falar de ratos estes días non é moi apetecible, porque nos trae malos recordos.
1: Nadaban
0: eses ratos ou non nadaban?
1: Non nadaban, eran colicortos, polo tanto, pero mira, ese é un dos problemas desta historia, que ti estás xogando a traer especies do pasado e ao mellor estás traendo tamén reactivando infeccións do pasado.
0: Claro, é que son, sí, claro, sí, pensando ben a fondo, dende logo, hai que ter ben de cuidado, non?
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a proposta deste ovo artificial é nova, non? Me contabas, porque sería clonar aves. Eso parece, non parece ao mellor tan complicado. É a primeira vez ou se conseguiu nalgúnha outra ocasión?
1: Pois mira, así como xa se clonaron mamíferos, dende a ovella Dolly,
0: sí, a ovella Dolly,
1: tense clonadas diversas especies de mamíferos, nunca se conseguiu clonar aves. E sería interesante, porque, por exemplo, no proceso de fabricación de vacinas utilizase ovos. Entón, se tiveras un ovo artificial, ou galiñas clonadas con unha xenética específica, eso podería axudar, ¿no? Pero eso non se conseguiu, porque cando ti clonas un mamífero, o que colles é un óvulo, que é unha célula moi pequeniña, que
0: ¿sí?
1: podes meter debaixo dun microscopio, na que podes localizar o núcleo, entón cunha xeringa extraes o núcleo, con outra xeringa insertas o núcleo da célula que queres clonar, e das un chispazo para enganar a célula que pensa que foi fertilizada, implantas esa célula fertilizada nun útero subrogado, e logo, pois, tes unha xestación normal, nunha femia, e tes un parto daquela de Dolly e de outros moitos mamíferos. Esta técnica, que contado así parece super sinxelo, pero é super
0: difícil.
1: Pero iba a decir,
0: non creo que se xa tan doado, claro.
1: E ademais, xa falamos aquí algunha vez, non? Deste xaponés que conseguira, bueno, facer cousas así, pero...
0: Ya como era,
1: xa non me lembro.
0: Creo que dixera mal, Yakamoto, pode ser.
1: Sí. Pero bueno, xa nunca queda caso que conseguira, pois, pues, mellorar a eficiencia, pois, pues, al final, al principio, un de cada mil, digamos, e logo melloraron un pouco, non? Bueno, pois, pues, no caso dos ovos, non se pode, porque ovo é tan grande que non cabe debaixo dun microscopio.
0: Claro.
1: Entón, e ten tanta xema que non podes localizar o núcleo.
0: O núcleo, ademais...
1: Exactamente, e xa non iso solo. O proceso de fabricación dun ovo dentro da ave é complicadísimo, porque eso vaise creando por capas no tracto dentro da propia ave, o sea, non unha cousa espontánea que aparece o ovo e pum, non, eso
0: claro,
1: é
0: claro.
1: Un proceso super complicado que ninguén foi quen de reproducir. Entón, por eso, a idea de dun ovo artificial que sería unha membrana dentro da que ti, neste caso, xa se probou en teoría, porque o que din,
0: sí,
1: eso,
0: sí, sí,
1: que
0: creerlo, sí,
1: meteron embrións de pito e eses embrións desenvolvéronse e saíron pitos.
0: Sí.
1: Neste ovo artificial que ten unha membrana que ademais é transparente, en teoría, segundín, que podes ver o que pasa dentro, e que permite o intercambio de gases, porque o ovo, así como ves, non é hermético. O ovo é impermeable, pero permite o intercambio de gases, que é o que garante a supervivencia do pito. Entón, o tema interesante, aínda estamos lonxe da clonación de aves, pero si é certo que temos un ovo artificial, estamos un pouco máis cerca.
0: Eso é buenísimo para a ciencia.